veri furiai, tukumai kilomato te mila to kamari, kari e kamu to lawate ya me yang salai to koi mai yolo mana valof, tige mu to sa tu mai mu veri furiai, e mu to tatari ki manuia e mu to kumana ki kiai, mu to sa mai se su Kristo.